0: obìnrin ni kejì.
1: Ahaji Aliman Fodela to shake.
0: Ogun alapa fun wa lese meji. O da olowo folo si keji. O da kanka bi am.
1: Itu abin bola layo layo.
0: Kanka bi amole ni keji.
1: Fa agba fun gbogbo le ru atagbegbe e.
0: O tutu ba mu aforu si keji. Oba to dana to fomi si keji. Mi o je ba Olorun wa ni.
1: Mo ki baba
0: mi. Mi o je ba Olorun wa.
1: Ashik. Muhammadu Daud ati Lola
0: lai lai
1: Fasiru Aga
0: lai lai Olorun o pe mi
1: gbogbo ilu iru ata gbegbe e ba kan na ni
2: lai
0: Sheik
1: Muhammadu Mudashi Yusuf Adede
0: Iyanu eti don wa mi
1: Ana ibi agba
0: Iyanu ara re na lo ti mo
1: Ilu iru ata gbegbe
0: Imu re Iyanu baba
1: Eyin te di se Olorun mu
0: Iyanu eti ni atun
1: Da ni waye fi ta koko aye kankan abo mi
0: Iyanu Ohun la tun ko ji la
1: Ogun mererin agba laye
0: Imu wa lo gba se Iyanu Imu
1: Itogun atalafia fe ni kankan yin
0: Wa mi le oko ja
1: Fe ni kankan wa na
0: Ki se mi e mo ya
1: Aji Olanre waju bi
0: mi o si mi ri aye
1: Ola bi elo lato ni anso
0: ni alaye
1: wa ki
0: o pa to da wa lo
1: le badan ni a o ya mi alapon le
0: o wa se da koja asogbon nu da ku wa
1: en se Olorun
0: ala
1: o le ogini e se ku te

me na oji soro kankan. Ele ka text me so ne ma gbe kun be o, ma gbe kun be o. Nti wi ga mi ga gbo o. Sumo beat yen. E kan meta la ma rinu orin. Yala orin e dun. Yala ilu dun. Yala igbe dun. Instrumentation tan lo me o dun. E kan mumun be hen kin ti e. Kada ne kin gbo ntin wi ni.

0: again. Back bad. Cree. Get it again. Get it again. Get again. Back bad. Hello, Ekasan. Ekrole.
1: Hello.
0: Amio.
1: Akodo na yo ni ya.
0: Amio.
1: Gbogbo eyin te salati leyin eto ni le loko leyin odi ni London. Eyin te ya lu bo lorukote lori ki ajo la ya le ya le.

0: Eja ma lole.
1: Irawo uro. Oni kon la re wa.
0: Mo gbagbo wipe mi ati yin ti dalabuku fun le kan si la sale.
1: Dola lo.
0: Bọlọrun se nbe temi e wa. Ati mi ati yin. Iri ati ibukun ati dande ta ti ri la sale. Ko ni bo sonu mi ati yin lowo. Bami Ajinire Kayode Oyebode Oju Oluwa awon lolotu eto yi Abimbola Sadiq
1: Ti Jesu
0: Lonte lapa bi Ajinire Abimbola Sadiq
1: O komi ki
0: Oluwa remi lekun Adesina Big Man Presenter loruko temi je
1: Jesus
0: Eje kemi ati yin tun jo lanfani ati pade lori eto yi lojo mejo la sedumare o to wa dijo mejo yen mo fi si abo ati iso iledumare mo fi si abe iso ati abo iti olorun iledumare ti oba oba oga ogo ke ma gbinu oluwa titi lele ki isele bi kankan ko ma sisele si ke ma wa ni alafia mi ni gbo buruku si yin
1: o
0: wala ati damu o kere o po ko ni je ipin yin ko ni je ipin mi ami ati yin na o kin de ma fi ele ki wa pe happy new month in advance aku amojuba ewu osu kejo osu tutun laaro la la bo sinu osu kejo emi ati yin pe lori eto lojo mejo lagbara olohun
1: ope ni fun o
0: ati mi ati yin a o ni joro n gbe sonu bi o se bi omo o a jo ma be Obeba Ilumbeshu. Thanks so much and God bless you. Udijamejo.